Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 18. do 24. jula. Iz naše aktualne ponude izdvajamo pašteta lovačka 100 grama ovako, samo jedna marka. Keks Jadro 430 grama po super sniženoj cijeni od 3,95. Kafa do čekuša 500 grama po super cijeni od 10,90. Energetski napitak Ozon pola litra, samo jedna marka. Ajax 1 litar Red, senzacionalnih 3,30 km. Posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini u periodu od 18. do 24. jula, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, stručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Ja sam bolan bosanka. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo

webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Heles i generalni direktor turske kompanije Ahmet Akyol potpisali su ugovor o donaciji 10 antidronskih pušaka za potrebe oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Radi se o trećoj donaciji u nizu ove kompanije. Ministar Heles je naglasio da će u narednom periodu biti obavljeni pregovori o nabavci još dva antidron sistema, čime bi oružane snage Bosne i Hercegovine bile rame uz rame sa zemljama iz regiona kada je u pitanju odbrana ove vrste.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Kafa ima otprilike 850 aromatskih spojeva od kojih mnogi nastaju tek tokom procesa prženja, poput vitamina, niacina, B3 i melanoida zaslužnih za njenu smeđu boju. I oni imaju antioksidativan učinak, ali i vlakna korisna za dobar rad crijeva. Mogli biste zadovoljiti sve dnevne potrebe za vlaknima sa 28 šolica ekspreso kafe. Našalila se hemičarka koja se bavi prehranom, Sara McQuart, a koja je, kao što sam i kazao, doktorirala na porijeklu gorkih sastojaka u kafi. Stotinjak aroma koje pridonose toj jedinstvenoj gorčini kafe tek treba identificirati. No naučnicima je jedan od njih jako dobro poznat, a u pitanju je naravno kofein. Kofein je prirodna zaštita stabla kafe od parazita i predatora i ima direktan učinak na naš centralni nervni sistem. Od kofeina nam srce kuca brže, šire se krvne žile i dišni putevi, a probavni sistem ubrzava. Učinak se osjeti već nakon 15 minuta. Kafopije postaju budniji, fokusiraniji, koncentriraniji. Čak i mišićni sistem radi bolje, zbog čega je kafa bila proglašena sportskim dopingom, ali je 2004. godine ipak uklonjena s popisa zabranjenih supstanci. U visokim dozama kofein može biti toksičan, pa oni koji pretjeruju sa kafama postaju nervozni, znoje se, pate od srčanih problema ili nesanice. Važno je kazati da kofein može biti posebno opasan za osobe sa kanalopatijom, rijetkim poremećajem elektrolitske neravnoteže srčanog mišića, jer im može potaknuti štetnu aritmiju. Idemo sa još jednom muzičkom numerom, a nakon toga odgovaramo na pitanje koliko se kafe smije popiti.

Pratite Kutak za znatiželjne TK radija u kojim danas govorimo o najnovijim istraživanjima vezanim za konzumiranje kafe. Često pitanje koje postavljamo sebi, ali i drugima je koliko zapravo smijemo popiti kafe u toku dana. To zavisi o načinu pripremanja i o vrsti kafe. Evropska agencija za sigurnost hrane EFSA kaže da je jednokratna doza od 200 mg kofeina sigurna. To su otprilike 3 ekspreso kafe. Tokom dana možete bez brige udvostručiti tu dozu, no trudnice bi trebale, na primjer, biti opreznije jer su neki eksperimenti pokazali da previše kofeina rezultira sporijim rastom ploda. Naučnici još nisu utvrdili povećava li kofein rizik od prijevremenog rođenja ili pobačaja. EFSA smatra da je 200 mg dnevno sigurna količina za trudnice, ali treba imati na umu da kofeina ima i u čaju, potom u kakao i čokoladi. Kofein nije zabranjen mladima jer ga i onako nalazimo u čokoladi, gaziranim pićima i mnogim poslasticama. EFSA ima pravilo i za to. 3 mg kofeina dnevno po kilogramu tjelesne težine su u redu. Šalica kafe ne predstavlja nikakvu opasnost za dijete, no vjerovatno je neće htjeti ni probati jer im je pregorka. Svaki profesionalni šankista ili strastveni kafoljubac reći će vam da je dodavanje šećera u stvari svetogrđe jer remeti prirodan okus kafe, no mnogi ljudi tvrde da je bez šećera ili mlijeka za ublažavanje gorčine ne mogu popiti.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraćaja se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
1: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, stručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Ja sam bolan Bosanka. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14.95, ljuljačka s vibracijom 54.95, kolica Kalei 99.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

Vreme je za popodnevni rad i odmor na talasima Tek Rade. Njega ćemo otvoriti sa informacijom vezanom u sport. Fudbaleri Veleža večeras igraju prvi duel drugog pretkola konferencijske lige. Pred Rođanima je težak zadatak na gostovanju u Slovačkoj protiv Dunajske Strede, koja ovaj meč ulazi kao izraziti favorit. Susret počinje u 18 sati i 30 minuta. Aktualni prvak Bosne i Hercegovine pred domaćom publikom u Banja Luci od 20 sati i 30 minuta dočekuje Petrokup. BH predstavnik nakon ispadanja iz pretkola Lige prvaka želi večeras popraviti utisak u Evropi i upisati pobjede pred revanš koje se naredne sedmice igra u Moldavi. Svoju ovosezonsku evropsku avanturu večeras započinje osvajač kupa naše zemlje ekipa Zinskog. Tim iz Mostara gostuje Valuru na Islandu od 21 sat i 15 minuta. Plemićima će ovo biti prva takmičarska utakmica u novoj sezoni u kojoj su ciljevi izuzetno visoko postavljeni, dok je sezona na Islandu već uveliko u toku. Revanš utakmice drugog pretkola konferencijske lige na rasporedu su naredne sedmice.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama rtvtk.ba.
1: Vreme za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izvali za vas. Muftijstvo Goraždansko i Medžes Islamske zajednice Žepa organizovat će u ponedjeljak 27. jula program Šehidske dove. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio predlog budžeta institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Veto kluba Bošnjaka ide na Ustavni sud Republike Srpske. Tabaković najavio i apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Energetska efikasnost više nije izbor, već pametna investicija uz NLB banku i do 20% bespovratnog poticaja Evropske unije. U Živinicama počinje generacijski projekat rekonstrukcije i izgradnje vodovodne mreže. Prelazimo na prilike u svijetu. Palestinska zajednica u Bosni i Hercegovini, humanitarna katastrofa u pojasu Gaze, civili i dalje stradaju. Američka vojska izvodi napade na Iran, dok obje strane prijete civilnoj infrastrukturi. Prelazimo na sport. Velež, Zrinski, Borac večeras nastavljaju evropski put. Marko Rikalo ostaje u basketu, klub pojačalo nekoliko novih imena. To je bilo to kada je u pitanju naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vam preporučujemo to opširnije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbolje

Kafa ima otprilike 850 aromatskih spojeva, od kojih mnogi nastaju tek tokom procesa prženja, poput vitamina, niacina, B3 i melanoida, zaslužnih za njenu smeđu boju. I oni imaju antioksidativan učinak, ali i vlakna korisna za dobar rad crijeva. Mogli biste zadovoljiti sve dnevne potrebe za vlaknima sa 28 šoljica ekspreso kafe, našalila se hemičarka koja se bavi prehranom, Sara McQuart, a koja je, kao što sam i kazao, doktorirala na porijeklu gorkih sastojaka u kafi. Stotinjak aroma koje pridonose toj jedinstvenoj gorčini kafe tek treba identificirati. No naučnicima je jedan od njih jako dobro poznat, a u pitanju je naravno kofein. Kofein je prirodna zaštita stabla kafe od parazita i predatora i ima direktan učinak na naš centralni nervni sistem. Od kofeina nam srce kuca brže, šire se krvne žile i dišni putevi, a probavni sistem ubrzava. Učinak se osjeti već nakon 15 minuta. Kafopije postaju budniji, fokusiraniji, koncentriraniji. Čak i mišićni sistem radi bolje, zbog čega je kafa bila proglašena sportskim dopingom, ali je 2004. godine ipak uklonjena s popisa zabranjenih supstanci. U visokim dozama kofein može biti toksičan, pa oni koji pretjeruju sa kafama postaju nervozni, znoje se, pate od srčanih problema ili nesanice. Važno je kazati da kofein može biti posebno opasan za osobe sa kanalopatijom, rijetkim poremećajem elektrolitske neravnoteže srčanog mišića, jer im može potaknuti štetnu aritmiju. Idemo sa još jednom muzičkom numerom, a nakon toga odgovaramo na pitanje koliko se kafe smije popiti.

Pratite Kutak za znatiželjne TK radija u kojem danas govorimo o najnovijim istraživanjima vezanim za konzumiranje kafe. Često pitanje koje postavljamo sebi, ali i drugima je koliko zapravo smijemo popiti kafe u toku dana. To zavisi o načinu pripremanja i o vrsti kafe. Evropska agencija za sigurnost hrane EFSA kaže da je jednokratna doza od 200 mg kofeina sigurna. To su otprilike 3 ekspreso kafe. Tokom dana možete bez brige udvostručiti tu dozu, no trudnice bi trebale, na primjer, biti opreznije, jer su neki eksperimenti pokazali da previše kofeina rezultira sporijim rastom ploda. Naučnici još nisu utvrdili povećava li kofein rizik od prijevremenog rođenja ili pobačaja. EFSA smatra da je 200 mg dnevno sigurna količina za trudnice, ali treba imati na umu da kofeina ima i u čaju, potom u kakao i čokoladi. Kofein nije zabranjen mladima jer ga i onako nalazimo u čokoladi, gaziranim pićima i mnogim poslasticama. EFSA ima pravilo i za to. 3 mg kofeina dnevno po kilogramu tjelesne težine su u redu. Šolica kafe ne predstavlja nikakvu opasnost za dijete, no vjerovatno je neće htjeti ni probati jer im je pregorka. Svaki profesionalni šankista ili strastveni kafoljubac reći će vam da je dodavanje šećera u stvari svetogrđe jer remeti prirodan okus kafe, no mnogi ljudi tvrde da je bez šećera ili mlijeka za ublažavanje gorčine ne mogu popiti.

0: njenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemont.
1: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, stručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.

čuja i pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. Ili kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počeću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počeću.

dan. Niko izgubi time ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena brad. I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Reklame TK Radija.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jeste be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
2: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću se,
1: kolačiće. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Dobro veče. Gledate prvo izdanje emisije Aktuelno u ovoj godini. Postoje institucije koje se grade zidovima i one koje se grade ljudima. Večeras govorimo o mjestu gdje se medicina ne mjeri samo savremenom opremom, već stalnim ulaganjima u znanje i usavršavanje kadra. O ustanovi koja se razvija, modernizira i prati savremene medicinske standarde. O liječenju bez granica i bez izuzetka. O rudarima, povratnicima i vremenima kada se pomoć pružala i pruža bez pitanja. Večeras govorimo o UKC-u Tuzla. Naš gost je direktor, profesor doktor Šekib Umihanić. Direktore, dobroveče, dobrodošli.
1: Dobroveče i hvala na pozivu i srdačan pozdrav vama u studiju i vašim gledateljima.
0: Direktore, prije nego krenemo razgovarati o ovim temama koje sam pomenula u uvodu, zamolila bih vas da na početku napravimo neki kratak presjek stanja u posljednjih nekoliko godina kada je u pitanju UKC Tuzla. Bilo je tu zaista izazovnih vremena i vrijeme pandemije i ono poslije pandemije.
1: Ovo ja bih krenuo od vremena završetka pandemije, to je otprilike 22. godina. Tada je napravili smo plan u Skupštini Tuzlanskog kantona, vladajuća koalicija Stranka demokratske akcije i naš koalicijni partner Demokratska fronta. Plan je pod nekim nazivom ili radnim planom, da tako kažem, oporavka UKC Tuzla. Naime, naš zdravstveni sistem, kao i svi zdravstveni sistemi, su poprilično izašli urušeni, da tako kažem, iz COVID pandemije i morali smo napraviti, da tako kažemo, plan ulaganja, jednu strategiju kako da se prvi u tom sistemu, da tako kažem, UKC Tuzla oporavi. Šta smo uradili tada? Dakle, radili smo po prioritetima, utvrđeno stanje govori da smo imali tada nekih 80-90% amortizovanih što zgrada, što opreme, linarni akcelerator, odnosno radioterapija i tada nije radila. Tako da u toj nekoj prvoj godini išli smo po prioritetima ulaganja u nabavku opreme za radioterapiju i onih bitnih, neophodnih aparata za anesteziju i ostale opreme koja je već tad zabilježena da dugo vremena je pokvarena ili je u nekom lošem stanju. Naredne godine se ta oprema nastavila nabavljati, tako da smo u 2025. godini imali opet tranšu negdje oko 30 miliona konvertibilnih maraka, gdje smo išli u nabavku savremene radiološke opreme. Prije svega tu mislim na magnet 3 Tesle, zatim angiosale, dvije angiosale moderne koje su potrebne za potrebe za invazivne procedure invazivnih kardiologa, te procedure interventnih radiologa, neurohirurga i tako dalje. Zatim nabavka CT uređaja, uređaja određenih pumpi koje trebaju na kardiovaskularnoj hirurgiji, nabavka neke, da tako kažem, opreme koja je neophodna za izvođenje opšte anestezije, to su aparati za anesteziju, respiratori i tako dalje. A posebno mi je

0: kardiologiju i neurohirurgiju, zatim SPECT CT, digitalni mamograf na koga smo jako, jako ponosni, dakle, 3C luka za operacioni sale, sve je to radiološka oprema koja nije samo stacionirana na kliniku za radiologiju i nuklearnu medicinu, nego i na ostale klinike gdje je neophodna radiološka aparatura za izvođenje raznih pretraga.
1: Možemo kazati, evo, obzirom i napretkom tehnologije, vi se, evo, postupci liječenja pacijenata su sada moderniji, lakši, da tako kažem, a sada vi s ovom opremom, aparatima, i ste među vodećim možda u, kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, po pitanju nove opreme, je li tako?
0: Moram da kažem da mislim da nismo vodeći samo kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, sa ovom sada opremom sigurno imamo opremu koja je konkurentna susjednim državama, uključujući Hrvatsku, pa čak možda i Sloveniju, jer ono što je se nabavilo je visoko kvalitetna oprema i tu su mi svjedočili i moji kolege profesori, recimo iz Novog Sada i iz Hrvatske, koji, evo, oduševljeni s opremom koju mi imamo. Moralo je sići u pravcu da se nabavi visoko sofisticirana oprema, jer se radi o opremi koja se ne mijenja tako često. I ukoliko želimo da budemo konkurentni za 5-10 godina, sada bi se trebala nabaviti jako dobra oprema. Šta znači za naše pacijente? Znači puno. Pod broj 1 i svima nama ovdje znači jednu sigurnost, jer ukoliko vi imate 2-3 CT aparata, vi imate jednu sigurnost da ćete zdravstvenu uslugu, odnosno dijagnostiku, pružati kontinuirano, pravovremeno, da nećete morati razmišljati o tome ukoliko je danas u kvaru jedan CT aparat, da ćete prestati pružati usluge. Nažalost, u jednom momentu imali smo jako kritične te situacije i snalazili smo se, čak i doba COVID-a smo uspjeli da odradimo onako kako je se moglo i pružiti najbolju moguću dijagnostiku našim pacijentima. Zatim skraćuje se vrijeme snimanja, skeniranja, doza koju naši ionizujućeg zračenja koji naši pacijenti primaju je znatno manja, a osim toga širi se i spektar usluga koje možemo pružiti našim pacijentima. Mi smo tako, evo, uveli neke nove procedure, počeli smo da radimo magne dojke, MR spektroskopiju mozga, prije neki dan smo imali edukaciju iz CT perfuzije mozga, danas sam, evo, dobila i datum kad ćemo održati edukaciju iz kontrastne mamografije 23. i 24. marta ove godine. Također, kad je u pitanju interventna radiologija, očekujem uvođenje novih procedura, da se radi određene interventne procedure na perifernim žilama, mikrotalasna ablacija i sl.
1: Dakle, možemo kazati da i već i u ovoj godini i u narednim godinama očekujete dodatnu opremu. Evo, spomenuli ste mi edukacije, dakle, to su i edukacije sa stručnjacima iz regiona i kada dođe nova oprema, odnosno kada postavite uređaj prije same upotrebe.
0: Da, naravno, prilikom svake instalacije uređaja mora da dođe aplikator koji će pokazati našim inženjerima način rukovanja, post-processing i slično, ali ono što mi radimo to je da dovodimo i edukatore kad su u pitanju ljekari radiologije, dakle specijalisti i specijalizanti, jer po meni je puno bolje da edukatori dođu nama, jer na taj način znanje će biti dostupno većim brojem uposlenika, tako da u istom momentu veći broj ljudi će biti osposobljeno, dakle, za rad na novim procedurama.
1: Tako je. I evo, kažete mi, dakle, planove kada je u pitanju ova godina za dodatnu opremu.
0: Mi smo delegirali dosta toga, pod broj 1 tu je PET CT, dakle uređaj koji zaista je neophodan kliničkom centru. Pored tog PET CT, a mi kad kažemo PET CT, ne mislimo mi samo na uređaj, mašinu kao mašinu. Tu je naravno i opremanje prostora, jer sve treba adaptirati da bi taj aparat došao. Tu je propratna oprema koja je neophodna našoj službi za medicinsku fiziku u okviru, dakle, tog PET CT-a. Pored toga, u planu je nabavka i angiosale, zatim 7 digitalnih RTG aparata, pri čemu su u pitanju 2 stacionarna digitalna aparata, jedan bi trebao biti stacioniran na kliniku za plućne bolesti, drugi na klinici za infektivne bolesti, što je jako važno kako naši pacijenti ne bi morali prelaziti tu razdaljinu, recimo iz klinike za infektivne bolesti, na našu kliniku za radiologiju, kako bi im se pružilo RTG snimanje, recimo pluća i sl.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vam.

0: broj 90 na vašim radio talasima, ali broj 1 u vašim srcima. Radio TK.
1: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži